0: Звук не повив видно усега. Придіть по сліко на Грусманов фестиваль фантастичного фільма і віна. Од 8 до 12 юлія у Лютомеру. Веч на Грусман.си.
1: Туди Вал 202, бо там.
2: Почасі се jutro spreminja v dopoldne, kot se vedno nekako zgodi ob 9:48, otroci noči nas bojo izpeli